que et protissa, caneta minulet. Mama i s'estenissin i així s'hi ha inmele. Torn, buhub, torn i ara, vaibial on valus vaikus, kui moni tulle löövät, õhtu päivä.

alles vaikee, kikimiki. Kuiva olin alles vaikee, kikimiki. Ja mun tunne oli hea, kikimiki. Oli minä maipea, kikimiki. Ketsai uuden läikee, kikimiki. Rattal vonnu käikee, kikimiki. Ja kui vihma saatas alla, kikimiki. Pole midagi laskalla, kikimiki.

Kiki aan de spijker, Kiki Mickey. Ima olin alles wijken, Kiki Mickey. Jammu tunne oli hea, Kiki Mickey. Oli minä mai pea, Kiki Mickey. Ket sai uuen läike, Kiki Mickey. Ja rakkal konnu käike, Kiki Mickey. Ja kui vihma saatas alla, Kiki Mickey. Pole midagi jos kalla, Kiki Mickey.

0: Muszę styczne, musko i dahab. Mukuma co zina, co jagel matkaet. Se on se armastus, mis unelma ei toi dahab.
1: Mä unnen puhvetkis ja mä kannustas. Mä unnen haigus, mitä yhäs koos põettu. Mä unnen piimasali jahtunut raas. Se on se armastus, mis raamat.

että on ollut seks. En täällä laita tavasi, kun mein rajooni poes. On just lehtis, mein on oore, ei miski en on roe. Kyl motsin vittu aika pea, mis nimet annattaa. Kui yks on postilehti, tämä kyytti juuri on.